0: ¿Buscas una Biblia? En Radio Felicidad te ofrecemos Biblias con letras pequeñas y grandes, con diferentes tamaños, diferentes colores. También te ofrecemos Biblias ilustradas para niños. No te lo pierdas. Visítenos en la octava avenida 7-63, zona 4, barrio El Porvenir, Optún Petén. No olvides, Radio Felicidad tiene las mejores Biblias para ti.
1: Hermanos, hermanas, alejonala na Juan. Chiruli lokla, jonala ina carril barra tindica co a Dios. Y carenama na sao se le echó el hermano, se escabale Cristo. Na carril barra tindica co a Dios, y na catao arin salí. Chcap huli Timoteo, liquistibale apóstol San Pablo, salí capítulo 3, verso 1. Nashtech Camilok la Atim Sashkabali Dios Aquabek Aholbek Ut Santil Busenev. Un aplauso de Cristo. Nakwahina Tenau Nakashal Shiv Shiv Likutan Lite Chal Chiku Naktana Chokchak Rosohikeb Likutan. Ebli Cristian Jones Rebach Chiktera Tesh Rairu Litumin Tesh Nimo Bresish Kwan Kinsh Jones Ebri Tesh Etiribe. Te hobo, utes que ta kira tishna shchukwa, inkachik te tioshin, ut inkachik te shkesh kwan kilis pa ban kili Dios, mag akchik raok rikine, mag akchik usilar rikine, tala hescho a tinchiri bileri, ah aben alake, inkate shkuri me, hoskake, utchik te rili chabilal, te shkate sili ras rinzin saruk ebli shik me kilokre. Kama kebri chishmanun kili kausa inti. Tanum taglish ketile, hingajik teshirali Dios, habachiklish sailali uchichoch, hanchiklik ahonak teshirra, shangli ratini Dios, uteshjerik na kahpapa in elakep chang, habanan inka, habanan lahat at Timoteo, nekwak sheba lagen ak mahunahe agibri kine eblite banum raim chan. ¿Quién vive, hermano? Lo conimish cabale caacua Dios al hijo la jonal ahí. Nacaban tioshiri le caacua Dios a ti, hermanos. Yo cachera vinquil sal hijo nal a nascuan. Naclira a ti ni Dios os lleva la que. Lito cachera vinquil. Lito cachis que va retal. Likishele apóstol Pablo. Relach Timoteo. Nakik elish nalep. Jonakli Cristo. Naras que va a nalep a nascuan. Habichi usna shera atinika kwa Dios. Emlikutan ahim. Humalaklikutan kwan koki. Humalaklikutan li chochi chal chiku. Changli ratin li Dios. Naklikutan ahim chan. Kashal shivak achikril mal. Changli ratin li kakwa. Kejo las aplausos li Cristo. Changli ratin li Dios, hermanos, hermanas. Naksa eblikutan li chan rechi kuchan li apostol Pablo relak Timoteo. Nakli Cristian chan te kakuk li sholeb. Ta kakuk tanum tak li shma usilaleb saru chichoch. Chan li ratin li Dios saru sohik li kutan. Hebli Cristian chan jones reheb achchit te rak chan. Te israiru li tumin chan. Gloria a Dios, hermanos, hermana. Anakwan naga kere tal. Naklishtenamiti kakwa Dios. Malakliralashka holi kakwa. Ikachinash koshlash sikmali Dios. Ikachinash koshlash sikmali kakwa. Joshik chishchol. Sashben li na lagli na oso. Ikachinash eskwan kilali Dios. Ikachinash eslokali kakwa. Petya, gloria a Jesús. Ikalanama naga tiego na gloria a Dios. Chokreslokali kakwa. Liratili Dios os cheval, nakebli Cristian chan, jones rehebach chik terrachan, tesh rairu li tumin chan, tesh nimobresish kwankilish jones ebrib chan liratili Dios. Utanak kwan chokos kebare tal, seplikutan ahin, ut seplikutan li chochi chal chiku, naklitenamiti Dios, chochi numtak, lishma usilaleb, chochi numtak, Lisket etileb, chochi numtak, shirain kiliruli mausilal, dinalak, dinaoso, saluchi chochain. y cachine que escoslas se vale Dios y cachine que escoslas que vas lo alicacua ne que es ni mobresis cuanquiles con el serri canchanta quilica salins cuanquileb chiruli Dios pero chiruli cacua nacta colum licacua Jesús cacua y ser chichocha y manichi ni max cuanquil manichi cuanxnale manichi cuan Smetzeu, manichi kwang skin kilal, manichi kwang rus kilal, pecha gloria a Dios, hermanos, hermana. Abanan, nakakeretal, chaliratini Dios, naktanum takchan, lisk et etilepchan, et etakebak chikchan, teo okchan, utesk et ratisnas chukwachan, nakakeretal anakwan. Naklistenamili Dios, li cristiano, li kingli, isli, chakom, li tung isli, chishunila in, magachik na kerak, nekesketra tis na chukwa, nikachi nekes nau oslak, nekes hops na chukwa, nekes hops na lis shakil, lis belom chishunil, magachik us, magachik chabil, a otro hermano, porque si van bir retalil, saliratil de caco a Dios, pecha gloria a Jesús. Saan liratil y Dios, y cachites que es cuanquilis pa banquil y caco, y cachites que es cuanquilis pa banquil y Dios, y cachites na banquiosin, anacuane caquere tal, li cristiano, ya cuan. Chanin que sí, chanin que banum, chanin que cheok, chanin que tsekan, chanin que cuar, chanin que langa, chiknakwan. Higachinas que es cuanquilali Dios, higachinas nao na kikakwa, haandi kasanim skuanquil chikolok, higachinas nao na kaandi kasanim skuanquil chikohobang le kachol. Pero yo cachi la vinquil salijonal a nakwan, li yo cachi a vinque, li yo cachi la vinquil y la tini Dios. Nakli cristiano, magachik na rah, li kuin li isk, magachik na gulak chiru, li chachom, magachik na gulak chiru, li tuk isk, magachik na gulak chiru, higachin as pap, snash chukwa, higachin as pap, chishunil, higachin as chukwar li Dios, higachin as keslo alikakwa, pero kachira binkil, Hana in mi retalil, nakli mausilal snumtasa ruchichochay. Anakwali cristiano, anakwali kuinle ish, magachik rao krikine, changli ratil ni kakwa, magachik li usilal rikine, talagesho atin jiribileri, nekeskaba atribe, nekestikti atribe, nekeske atrib sachakilal, nekilagesh kutsutan, Limukos kulumer trak shmanu kil, neke shmanu chikabain, shmanak sali ratili Dios, chio chik ochtin kog irulis na lebe, dikili markuan li choker shmanu kil, sali ratili Dios, akabe de la kechan, hikachik te shkuri be, chos kake uchik terili chabilal chan, sali ratili Dios, nakterakesh chok atin chilblerir, Hanakwan na kakere tali tanamit, na kakere tali kuyim li isk, na kalagas chok atin chiribilari, talak kakeru na kaskam chak sa shmel is chomem, limukos kulumem talak chiks maanunkil, limukos kulumem talak chiks kebal, limukos kulumem talak chiks kosnankil, pero yo kats kebar etan anakwan chalilati ni Dios, kaut, kaut hermanos, Shmanak tiochi numtan lima usilal saruchicho chayin petal y karenao malagatejun ese aplauso ni Cristo salijun kamoka nakwan chokats que barre tal liratini Dios chos chemal salijun kamoka in nakwan nakaokes hermanos chokes chiramiki ratini kakwa petal liratini Dios nashtiena teshtierim nakakpaba en el akepcha Habananin kates kes kwankil li paabal. Kautak dos jebal, shmana, snumtalis ketketile. Higachik ta israeli Dios. Habachik sailalir chichochan, haanchik li ta israeli chan iratin li kakwa pechal. Pero yo kach kebar etal salikholal anakwan. Viratili como Dios, Dios que más dale la pamanel. Dios que para echar a Giruna, disco hobby, chorri, kilicacua. La Timoteo que tienes mal y apóstol Pablo, a Timoteo chusre, majunajia, kibri, que ne eva incha. Hermanos, ani putlach Timoteo, ani putlach Timoteo, la ola pabanel, la atlach pabanel, la atira las cajoli Dios. Y cate ya chajunajia aquí, priquinaí. Chanauta ya escolvaris la pabal, chanauta ya escolvaris la tuab, chanauta ya oslanquila la le, porque nega quiere tal a la cual. Juan Likin, Juan Likis, Nascherbina, Mahpabanel, pero Mokotiota, Chismanukin, Likaruna, Rahlika, Guadios, Shilom, Kichikskazut, Lishaau, Jonas Chesali, segundo de Pedro 2:22, Litsi, Liachan, Natesiman, Litsichan, Nashakwak, Nalom, Kichikskakwa, Lishaauchan, Kamana, Andi, Toskul, Malikin, Lishka, Nakwapetal, Kamana anli toskul balikin utisk nasab kusis kakwalis barkis elkichan li barkis chalchan li barki aksektanar aksechon pero abanan kaut hermanos na toskul manch kaman shbana kanakwan chan li ratin ni Dios sok ochtikok li snalek li kuim li isk hikachi nasnau sutanak hikachi nasnau koslak. Nachstikim chaklis pabal makahoy senousin. Nachstikim chaklis pabal kakwa. Nachspabli Kristo makahoy sa ishol. Makahoy senousan lashmanun ang aslokon li Diyos. Kohkol ishol ishlokon in kili kakwa. Hikalarak naskol ikulto. Hikalarak naskol skabashlokon li Diyos. Narakho na sa iglesia na kwan. Narakho na sa iglesia na nagishin sa templo ulakulak. Pero a la cual yo cabo un lichón, se actana que chinglis la hombre Dios, aún porque yo chino un tachan, ni mausilal saruchichocha inchan, y canenao, manaca que es aplauso, ni Cristo. Ere tal y chos se va li cacua, ere tal y chos se va li cacua Dios. Hanaín li quisiele apóstol Pablo, relaj Timoteo, hermanos, hermanas, alejón a la ira. ¿Qué retal si us? Li toquitis lleva la que, hanajuan li is, li chajob, li tuk is, li chequil quil, li chequil is, so moig li snale, so sat chirulis pabal, so sat chirulis meilis yuam, so sat chirulis raom li Dios. Stikim kijik smanun kil isma usilala. Stikim kijik smanun kil li kakreru, li obok, li pletik, li sakok, li elkak, li kakalik, li sovenak hermanos. Stikim kijik smanun kil li barkwarak li skalap smanun kil. Kaut hermano, por eso li ratili Dios nasche, li ratili kakwa nasche, li Jesús kishche. Quine quine rachan, che pabak li karune que si taklaki chan li kakwa. Hulai tin kutcheru chan li karute manu, tin taklacha kulla kutucheru, han li santil musime. Utreli chitala tin lo la raro kil hermano sali gonala la kwan. Reli chitali rati li kakwa Dios. Chali rati li kakwa kautak li kuing na skul, kautak li is na skul. Kautak li chengil kuyik na skulin na lebay. Kautak li chengil ish na skulin na lebay. Porque ika na spat ni skabali Dios. Ika na teolek. Ika na tihok. Hoki sili kakwa Jesus. Sali libro Mateo. Sali capítulo 26 verso 41. Kishen chika may lirati ni Dios. Ches teolek chan. Ches tihok chan. Renak inkate kerim chi alek. La este que era las manuquilius, habanan, ejones y catechru, chandi Jesús rebristolón. Cautan liquín, hermanos, Kautak liis, kautak lakpamanel. Natikim ki dismanungkin li karu, liaks kanabrak smanungkin. Manakana kaut, karu li sakilal, karu li jos kulbal, karu li jore kanki, porque kachi na tiole, y kachi na tijo, hermanos, hermana. Karu na rin as tiya tiole, mukunarak na nasiya naklati katat kuwar, mukunarak na nasiya naklati katat hila, Jolek narang nasyen ak sa Pablo Cristo kunelik li Dios chokas kos lanki. Marco ang kat sa labe, Marco ang kat sinumek, Marco ang kat si trabahi, Marco ang kat si sikati hermano. Chakos na li Dios, abanana na kwan. Likuing liis, kwaranak lis kaus, kaki sa iglesia, nakutrib na mapapanel. Kaki sa lis templo ni Dios na skutrip na kapabanel. Pero chiris, hermanos, sa epsiglisme, sa epsiglisbiyake, sa epsiglistrabaho, ikatinanak sa ito ni Dios, hachiglismao sila luchichol, hachiglinanas jones, hachiglinas kosinas manungkil betal. Gloria a Dios, te hago nas aplauso, di kakwa. Nakanaw si takali Diyos siya barati ni Diyos. Siya is jolek, siya is tihok. Kautang likibig ka na tsolan si Papa. Kautang liislig ka na tsolan si Papa ang kini Diyos. Porking ka na tihok. Nararas man yung kiliyus. Hoki skuli Apostol Pablo nakanaw si takalaan. Likaro ki skuli San Pablo. Kisyens kamay. Nakwaras man yung kiliyus. Pero hajik likaus na manu. Nakwaras manu kiliyus. Pero hajik limaus silalchan na manu. Manakanaw kautchan. Kaun na kamay ng kulchan. Shmanak maki. Nang akte si kibrikin li Kristo jitakalchan. Petyal hermanos, aleluya. Kautang li Apostol Pablo kisye. Nararas manu kiliyus. Pero hajik li kaus nas manu. Kaun na kamag iskul. Porque makita kalchan na atabag spanish o kobilis mausilal liuchit ochan aliku agari pero yung katske baretal na kli Kristo kwa naripetal liratin li Dios os yabal li Apostol Pablo kinagras manungkili uskones pero yung kakiruan pero tsangkiruan na siruan li Apostol Pablo. Tohrikilis tenglis kakwa. Tohrikilis tenglis kwankilalis antil musike. Por eso likuig na paban, liis na paban, lichahop na paban, litukis na paban. Ikanas kaktasirip chitzakal, rubel, kwankilal, likahabal Jesucristo, lichapilas kolonel. Ikanas kaktasirip rubel, kwankilal, li Dios, chitzakal. Ikanas tihok, kakinak spaban, ste, naklaina na kwanti pabang chan, kakinak spali orasyon rikin, kakinak neskeruk lang paban el shmen, sa isola anak sa kalika, tento naklikwil lis, tisko oblis chorikin li kakwa, tisko oblis chorikin li Kristo, chali rati li Dios, chokats kebar etal ala kwan, arutos kulbala paban el, Shalis kaus, shalis nalep, satirulis talalil, satiru barkwarakli narangli Dios, satiruli barkwarakli, linarangli kakwa, anakwan, Diyot sinumtaklis mausilal, sinumtalis kabistol, sinumtalis etretin, sangliratin ni Dios sa libro de Romanos 1:21. Nasyeti kamayni, hikati nekesnaw sutanak, hikati nekesnaw kooslakchak, nekesunum kitikrib sa snakep, libar kikwan siya elchak, salirati ni Dios, nekeske kitikrib sa linakep, limokos kulimem tras kikwan, pero la atati hermanos, ralas kaholi Dios, litokto tiyo bayak na pabal, litoh kwan kat payak chispaban kili kakwa litoh makina satcha kuli pamal litoh makina satcha kuli chal e achol koroba achol malos kakwa ila shabli akshashakwa matol kosichika akib salama usilal libar kwan li akshat el kichak gloria dios pechal nakshosh kwa kles shakli kwa dios Sat squakles saklika akwa Dios makagolis raom makagolis chabilal makagolis tikina sol le kwa Dios sashben lis juam li ralalis kahol manakanau ka ut hermanos hermana naklis raom li Dios makagolis timal makagolis chabilal ah hermanos makagolis tibaliku makagolis chamalimak Makagos din kalima usilal, pero li Cristo kiskeho at juam sa shvela at juam. Sa tsagobre sili kakwa, sa tsagobre sili Cristo, chan-chan na shvanuli na mekre li shkulal. Managanao karun na shvanuli na mekre li shkulal. Li hermanas, li shrapin li kakwa Diyos. Shrapin sili shkulal, shanakali rak, tikim chichabil. Utikulala in hermanos, chis junila chik ne kataban alumbre, chis junila chik ne kataban nakte rili ruli kulala. Entonces, chanchano aquila o nak nakapable kakwa Jesucristo. Manakalao karunas manuli mausakin, nakli mausakin na rin, liralali Dios, stiki, sakobre silis juam. Narah kisis kampal chokere, abanana kwarikin, makala cholare, kasal tongo berulikin salima usilal, pero abanan salira tidi kawa Dios, nakanakwan hermanos, koliris la babal, koliris la juam, koliris la kwangik sasfenol chichotai, mabatsulele kawa Dios, mabatsulele babal, Marela ta hobonela chatkwanchak, marela ta kakala chatkwanchak, marela kararu chishkunili kageru kwanu chotai, marela umtakhenak lakethetil, marela umtakhenak likakreru kwan salatuam, makarraok salatuam, makakakreru na cholali chabil salakaus, umtakhenak ichikla mausilal, Lakat katil, listiman kila kipchulu ni kakwa. Sa chaljak sa ilalim chichot, sa chaljak sa ilalim mausilal, sa chaljak sa ilalim mag, pero nakwa nagwas jabalake, tiyal sa ilal, spabanki li Cristo, Diyo li Cristo petal. Diyo li Cristo petal, gloria a Dios. Hermanos, Halain di rati li Dios, li chongoche la bikil sa ligon kamoka ina la kwan. Relik chital hermanos, li rati li kakwa makakoy chakali na gostang laki. Ikanchi na gostang las kutuang kasutan. Ikanchi na gostang las manukili mausilan. Ikanchi na gostang las pletik. Ikanchi na gostang las obok. Ikanchi na gostang las kakalik. Utikan sila kataklas malukil kagrero sa chichotay. Liratin ni Diyos na siya sa libro Filipenses 2.15 na esak babanel chanchanak es li chayim li po li sake sa linagkutan nobresik chakiru li chosa sa chankep li imagine ke pabanchan. Por eso hermanos Autang lirati ni Dios nas che Chanchana kes li chai li sake li po sa chanke bli magine ke papa Matochi kutug la papa Matochi kutug la bano Matochi kutug na klatra las ka holy Dios un balak magine ka kutta klatra las ka holy tako pero abanana ko che balake lirati ni Dios nas che chanchana ko li chai Mokola ako ta chike hush manungkin lima usilala in. Likyo chinungtag saru chichot saiba kutanay. נוקעת עולוב תציג לאנדח פעבנל שבאלו גילי מאוסילל מוקעת עולוב תציגי כואן ששטן אפלי תוקף ציבאלו גרי לאט עולוב לאטח פעבנל נקטעת עולו שטלן לחסות פיסטו נקצל כתגרש כעקוואיל הבנן מוקוצלת כתגרש כעקוואיל לכעקווא שתקבלת רגירו נקטוח כואן רוצ'יצות שאל מרש כעקוואיל נקב לי שפאבן שצחל תשכול לכל לקיו אמרי כלי דיוס וטל גלוריה חסוס הרמנוס האין לי שאו כואן גיצה האין לי שאת כואן גיצה שאל לי אפוסטול פאבלו שאל לך טיטו סקישצ'י גם האין לי ראתי לי דיוס כאלה טל אביציוס לאוצ'ן חונשיל צ'ן איקאוס חנלב צ'ן נחשוב כואן צ'ן צ'ארו חנלב שאו כואן צ'ן צ'ארו חנלב מה כואן לי דיוס חיקי? מה כואן לי קרישטו הפיקי לאבתי ג'ו קצי אבי קסה לגון הלאי? קרו לחנלב כואן צ'ן למכין לך פאב לך כואן נראתי לי דיון השתי לאור חונשיל איקאוס חנלב נחשוב כואן צ'ן קרו שכה בערו צ'ן שחק עצר ראתי לדיוס, חק עצר ראתי חנק עצוקווה, לצחום לתוכיש בתא גלוריה דיוס. פרע לך כואן צ'ן, שחק עצר ראתי לדיוס, איקה שואבים צ'רואב צ'ן, שחק עקב צ'מלאכי, שחבנו צ'ן למאוסילל, לנשר העירו חצ'ול, שחנו מסיל לקודה שבנו כי למאוסילל צ'ן, הביצעוס הרמנוס, שוק החלין צ'ן צ'ן, וציק לנקלחים שקבילכים צ'ן הבי, מתי אנשי ראתי לדיוס? פלא נקוון? מה הקולוב תשמענו גילאי לנקוון? מה הקולוב תשמענו גילאי לנקוון שלה? כאלה את הציוס קרויו כשמענו גילא תירמן מה הקולוב תשמענו גילא? הנקוון צ'ן כי כולך שחיים לך לדיוס לך כל הולכם כשקוט בסית שקוי לירוסילל ותירושתם ארון הקשתו חליקה הקואליוס ותנחו את העתיקים כי תשמענו כאילו לשמענו צחושים מה קולוב שמענו כאילו מה קולוב שמענו כאילו היכה עצית בצער ליכה קולוב שמענו כאילו חודשו שבלכר עתי לדיוס נחצ'נצ'נקת לצעים צ'נצ'נקת לפה לשחה ששצ'נקף למחיר נקק אותון פתא גלוריה דיוס תשצ'בילה לשצ'ועם צ'ירו לקעקוע לאט תשצ'ביל עמים צ'ירו לדיוס פרו פרא טל מצוכי צ'קצ'קיש מתחך צ'קצ'קיש מציק צ'קסלה מאוסילל מציק צ'קסלה נעלה מציק צ'קסלה ברגיש התכוון נקוח שתהיה בלעקסה לכולה לנחכוון קרוב תשכה צ'עור כי לקעקוע דיוס לדיוס סוכתו שקוי בלמה שקרת הלך לי מאוסילן וצ'יצ'וץ הייתו צ'ינוקתה לקקוי לגיך מכה צ'ינרר לקקוי לרמן האיש מכה צ'ינרר לקקוי לצ'רום מכה צ'ינרר לקקוי לתוכיש מכה צ'ינרר לצ'קיל קוי מכה צ'ינרר קאות הרמנוס שבא לחולק שקוטן קיל לחשתות שנותק לי מאוסילה לצרות לצעות פרו להי נקוח שתהיה בלעקס הנכונה להי ששכבה לי גסו קריסטו ששכבה לי קעקוה גסו קריסטו מתקח צ'קצ'קיש מה בנו צ'ק לי מאוסילה להי כמה לצעות שפעבם צ'רו לי ליאוס חוקי תראה לה תימותאו שבן לי אפוסטול פאבלו עד תימותאו מה אנחנו נחית לשחה כברי כנה בבעיר מה אתה חלקים לאיש חליקה של השקש צ'ול מה אתה חלקים לצ'רו